Perspektive, nad lanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored URF.
0: To je moj radio.
2: Vse, šta sem o sebi zna, šta sem čuja, vidija, veruj, sad sem svatija, da sve to ništa je.